Čuli smo losanđeleske varijacije Esapeke Salonena. Nacionalnim simfonijskim orkestrom Poljskog radija ravno je Paolo Bortolameoli. Orkestr će se sada pridružiti violončelist Marcin Zdunjik, koji će tumačiti solističku dionicu koncerta za violončelo u A-molu Camilla Saint-Saënsa.

Nacionalni simfonijski orkestar Poljskog radija, kojim je ravno Paolo Bortolameoli, izveo je More Claude Debussyja. Od orkestralnog ćemo zvuka sada nakratko predahnuti uz vokalnu liriku Franza Schuberta. Slušamo njegovu pjesmu Mirno more na Goethove stihove.

BBC je Velški nacionalni orkestar pod dirigentskim vodstvom Jonathana Bloxama izveo Morski krajolik opus 53 Ruth Gibbs. Drugi dio noćašnjeg programa zaključit će omiljena Beethovenova sonata Mjesečina u interpretaciji Ignacija Paderewskog iz 1906. godine.

Akademski zbor Platon Majborada, kojim je ravno Viktor Skoromni, izveo je kerubinsku pjesmu ukrajinskog skladatelja Mikole Leontovića. Trombon ne slušamo često u koncertantnoj ulozi. Nepravdu ispravljamo koncertom za trombon i orkestar u Esduru Georga Kristofa Wagenseila.

Violinist Vilmos Sabadi i pijanistica Marta Gujaš izveli su Rapsodiju Cigan Morisa Ravela. Noćešnji Euroklasik Noturno zaključit će Lindorova Cavatina iz opere Talijanka u Alžiru Gioachina Rossinija. Otpjevat će tenor Francisco Araisa.

Darko Petrinjak izveo je skladbe iz španjolskih baroknih plesova Gaspara Sanza. Ostajemo i dalje uz njega i slušamo Espanjoletu za gitaru. Izvešće je virtuoz Celine Romero.

0: 6 сати ujutro. Lola i ja se još meškoljimo u krevetu, dok moj otac vozi prema Parangalima. Koliko sam samo puta gledala u dubinu, nazirući srebrno ljeskanje ribe na udici, dok bi moj otac, preplanuo od sunca, kose raskuštrane vjetrom, dizao Parangal. Svako malo bi neka udica bila zapeta, pa bi vjetar bacao brod na ovu ili onu stranu, pa bi otac tiho psovao kada bi otkrio da netko preko Parangala bacio mrežu ili svoj Parangal, ili moj Parangal iskidao, jer lovimo u Murterskom moru, a na brodu je vodička registracija, pa nas treba potirati doma da lovimo ispred svoje kuće, a ne njihove. To se nije događalo često, ali ipak ostane zapamćeno.
1: Ida, koji je ono mamac koji koristiš?
2: Školjka.
1: Školjka. Koja je školjka?
2: Trp.
3: To je školj.
2: Trp je školjka.
1: O, a ja se trp može jesti?
2: E?
1: Ja se trp može jesti? Jel ja znam pečene školjke?
2: Uvozili.
0: Trp je zapravo morski krastavac. I ne znam zašto ga moj otac naziva školjkom kad izgleda kao mekušac. I da, probala sam ga jesti. Izvadila sam mu mišić i pržila ga neko vrijeme na maslinovom ulju. Baš kao što je pisalo u vodiču za preživljavanje pod naslovom Mornar na pustom otoku. Tu masnu požutjelu knjižicu s parušenih listova moj otac drži u kašeti ispod drvene plohe na kojoj je rešo za kuhanje. U njoj smo saznali za matar i solnicu, biljke koje su odlične kad se pomiješaju s krompirom i žlicom maslinovog ulja. Tu smo doznali i za čaj od mladih borovih iglica, sok od divlje kupine, šalšu s priljepcima i omlet od galebljih jaja. Probali smo i pohane vlasulje koje smo prethodno preko noći držali u soli da iz žarnjaka puste otrov, ali to stvarno ne bih nikome preporučila. Dobro je, nešto smo ulovili. Bit će za ručak i večeru, a možda i za prodaju.
2: Evo ga ručak. Dođi vamo. E sad vidiš. Ovo je dugi otok. On je dug, puno dug. Ovo je Zadar.
1: Ko si ona rekao?
2: Na kojem smo otok ono spavali prve večeri.
1: Na otoku, nešto slično ime Kornatima.
2: K.
1: Da, znam nešto Korna, ali nije. Nešto kao...
2: Krkn.
1: Krkn.
2: Krknata.
1: Krknata.
2: Nađi Krknatu. Piše.
1: To je kao otočić po... Otok? Evo Krknata.
2: E, a u kojoj uvalici smo spavali?
1: Oni smo bili tu negdje.
2: Ne?
1: Ovdje, tu.
2: Ne, nego evo ovdje, vidiš. Ova mala uvalica ovdje. E, i ajmo sad dalje. Gdje se nalazimo sada?
1: Sada, na kojem smo otoku?
2: Još uvijek smo na dugom otoku.
1: Aha, da, ali kak se zove?
2: Ovčja.
1: Ovčja, da vidim.
2: Traži ovčja. Piše.
1: Evo ovčja.
2: Eto ga.
1: Jej.
2: Eto ga. Vidiš li kud smo sve plovili? Eto ga, na.
0: Lola je u čitanju karte puno bolja od mene. Ja sam jako loša u orijentaciji. Ali sam zato prilično dobra u ronjenju. A to je pomoć koja je mom ocu dobrodošla. Iako kad nema nas, trpove roni sam. I čini se da će tako do stote.
2: Sad se sa žlicom gulim sa kože.

0: Inače što naliti na parangalu.
1: Da.
2: A koju ćemo ribu večerati?
3: Porade jednog fratra.
2: Kaj fratar?
0: To ti je pop.
2: Aha.
0: Porade je pop.
2: Hej, tata.
4: Hej, Miško.
5: Halo.
2: Ej, bok, mama.
5: Lola.
2: Hej.
5: Evo, tu smo tata i ja na pivu.
2: A, super. E, ali uglavnom, danas smo ronili trpove.
5: Da, pa znala sam da ćete dida zaposliti.
4: Možeš dohvati trpa.
2: Pa mogu, išli smo ja i teta, a pošto ja nisam mogla duboko, onda sam ja njoj držala veliku mrežu i ona je sam ronila dolje po dnu i skupila te trpove pa smo ih...
4: Super, Banci, znači, bila si od koristi.
2: Da.
5: Koliko
2: ste trpova uhvatili? Pa, trpova uhvatili. Ja sam ih sama izronila 11. To je stvarno brzo išlo, jer ona je ronila po dnu i ona tak dugo može zadržati dah da samo ona ide po dnu i skuplja trpove koje se nađu na putu. Ja sam izroni s 6 trpova u ruci. Ok, sad je možda puka jer dida friga u radu za večer. Aha, tak svrlji.
0: E, daj mi soli.
3: Laku noć.
2: Laku noć. Laku noć.

0: Dog.
1: Dobro jutro.
2: Evo, ja sam iz restorana Fešte, došao sam u Zagreb pokupiti kozje mliko, kozju sirutku, domaći proizvodi, pomidore, fažol, krumpir. Eto.
1: Koliko bude gostiju po navečer?
2: E pa, rekordi su oko 200-250 ljudi, ali prosjek je 150-160 večera dnevno. Tako da.
1: Koliko vas bude tamo raditi?
2: A oko 30 radnika sve skupa. Mornari, konobari, kužina, održavanje i slično. Mala državica, proizvodimo svoju vodu, svoju struju, sve svoje proizvodimo. Tako da.
1: Znači to je na žutu, jel?
2: To je na žutu, da. Uvala Golubovac.
1: Šta su gosti, uglavnom Italijane, jeli?
2: Pa gosti su, a dobro, Italijani su od 1.8. do 28. To su samo Italijani, kaj Ferragosto. Ali inače, gosti iz cijelog svita, eto. Neki dan sam prvi put vezao Amerikanca, pa ima Novi Zeland, ali Njemci, Česi, Poljaci većinom, jel? Klasično za Hrvatsku.
1: Da. Aj, odlično.
0: Samo ne upadne dole.
3: Super. Eto ga. Riba je prodana, a Lola je na brodu provela punih tjedan dana.
2: Evo da
1: ćemo, vidimo. Bog!
4: Zadnja noć.
1: E, kak ti je bilo, Lola?
4: A, pa super. Najbolje bi je kad je bilo nevjera, to je bilo ono vuš, i vuš, i vuš, i vuš.
1: Kako nevrijeme? Nevrijeme je bilo lagano.
4: Dobro, ali su jedna je bilo vuš i vuš.
1: Tata, jesi ti preživio s nama?
5: Jedva.
4: Meo.
6: Slušali ste Skitnje u zvuku. Na brodu. Autorica Tomica Šćavina. Sudjelovali su Lucija Lola Čabrić, Andrija Šćavina, tonmajstori Dalibor Piskrec i Tomica Šćavina, urednik Nikica Klobučar, Hrvatska radiotelevizija, Dramski program Hrvatskog radija, 2019. godina.

Ansambl Hrvatskog društva kornista izveo je ragtime Scotta Joplina. A sada ćemo čuti ragtime prema dobro ugođenom klaviru Johana Sebastiana Bacha, Paula Hindemitha i Hamburšku državnu filharmoniju. Dirigira Ingo Metzmacher.

Čuli ste stavak Allegro assai iz tri klavirska komada Franca Schuberta. Svirala je Ida Gamulin. Emisiju nastavljamo skladbom Igra staklenih perli Ive Josipovića, a klavir svira Katarina Krpan.

Uvertiru u E-molu Ivana Plemenitog Zajca izveo je simfonijski orkestar HRT-a, ravnao je Valentin Egl. 8 madrigala izvešće zbor HRT-a kojim ravna Tonči Bilić.

Romantičnu uvertiru Ivana Plemenitog Zajca izveo je simfonijski orkestar HRT-a kojim je ravnao Mladen Tarbuk. A sada duet Eve i Zrinskog iz opere Nikola Šubić-Zrinski i Ivana Plemenitog Zajca. Pjevaju Mirela Tojić i Ratomir Kliškić. Uz zagrebačke simfoničare RTZ dirigira Pavle Dešpalj.

Bila je to suita iz baleta Žar ptica Igora Stravinskog. Nastupio je Londonski simfonijski orkestar i dirigent Leopold Stokowski. Slijede tri plesa iz glazbe za balet Trorogi šešir Manuela de Faje. Nastupit će simfonijski orkestar Radio Televizije Zagreb i dirigent Jovan Šajnović.

Bila su to tri plesa iz glazbe za balet Trorogiše Širmanuela de Faje. Nastupio je simfonijski orkestar Radio Televizije Zagreb i dirigent Jovan Šajnović. A sada Igre, plesna poema Claude Debussy-a. Nastupit će Amsterdamski kraljevski koncerthebau orkestar i dirigent Bernard Haitink.

Slušali smo Igre, plesnu poemu Claude Debussy-a. Nastupio je Amsterdamski kraljevski koncerthebau orkestar i dirigent Bernard Haitink. A sada druga suita iz baleta Daphnis i Chloe Maurice Ravela. Nastupit će Berlinska filharmonija i dirigent Herbert von Karajan.

Bila je to druga suita iz baleta Daphnis i Chloe Maurice Ravela. Nastupila je Berlinska filharmonija i dirigent Herbert von Karajan. A sada parada, baletna glazba Erika Satija. Nastupit će orkestar Radio Luksemburga i dirigent Louis de Promont.

0: s koncertnih pozornica.
1: S koncertnih pozornica. Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u emisiju S koncertnih pozornica. Urednica je Gordana Krpan. Na početku klavirski kvintet Željka Brkanovića. Nastupit će Zagrebački gudački kvartet i Bruno Vlakek klavir.

Sastav The Bone Bomb izveo je skladbu Nikole Jerkovića i Ljubomira Kraljevića, Ajo. Na kraju jazz izbora Azimut Team Tonija Starešinića. Slušamo Mangrove i jazz orkestar HRT-a, dirigira Miron Hauser.